0: Push-ups, that better?
1: Push-ups.
0: Push, push, push, push. Push-ups, just шейка таза, жақсы, эрозия жоқ. Ну, апа, сізде аяқтан салқын өтеді ма?
2: Не?
0: Аяқтан салқын өтеді ма? Сізде кішкене воспаление бар.
2: Да. А вот за прошлый год говорила простуда, она назначила мне свечи и лекарства, вот, простуда, да.
0: Хорошо, жақсы.
2: Все?
0: Ошатауыңыз.
2: Простуда говорила. А прошлый
0: год. Соны қалай емдедіңіз сіз?
2: Просто она назначила мне лекарство, свеча. Свеча вот это белый. Ага, белый вот.
3: Шешін сышна ма?
0: Вот жетет, жетет, жетет. Басыңыз мына жаққа қаратып жатыңыз. Арқамен жоқ, керісінше басты ошаққа.

0: Рахмет.
1: Терапевтке барасыз, терапевтке.
0: Қайсысы?
1: Менің қасымда кабинет.
0: Мынау соседний.
1: Yeah.

0: Ha, house tea yapalım.
1: House tea ve jenda karamandır.
0: Anjı tamam.
2: Posadi bo.
3: Sok bir o.
2: O?
4: Ой, молодец.
1: Вот так.
2: Кушай. А, ай-я-я. А, чего?
3: Мне йогурт надо.
1: Можно сейчас надо.
5: Уже.
2: Ага, аутку.
0: А я ведь...
6: Мүгалшын қатар құрпы жамандасы. Қондырған станция бауманды шаңырақтарын қызығын көріп тұр ғой атанасы. Алдынан шамшырағы қарсыз әніп, бүлденсін жер мен көктің екі арасы. Шалыншын періштенің құлағына біздердей үлкендердің ақпатасы. Аумин, Аллах Акбар.

байқайын, әндісіға байқайын. Бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолын таусыға. Жүрігін бір бейлесін.

0: Қандай шағымдарыңыз бар? Не мазалайды сізді?
1: Кішкене жүрегім шаншиды.
0: Ауырады ма?
1: Жаған.
0: Ашып, кедіріп ауыра ма? Төс сарты қысып, нәзір?
1: Ауыр жетпей алады сәқылар кейде.
0: Нагрузкаға ма елі мысалы? Просто так отырған кезде өзінен өз ауырады ма?
1: Енді, өмір болады қой, өмір жүрегім кішкене бір, бес ай бұрын. Балам кейжесінен өтіп кетті де. Соған...
0: Стресс болды.
1: Стресс пе білмедім я, бізді қазақтар жүре береміз ғой.
0: Мысалы, тез жүрсеңіз, жоғары қарай көтерілсеңіз, ентігіп ауа жетпей, шаршап қалмайсыз
1: ба? Болады.
0: Болады, иә? Бұрын ондай жоқ еді, иә?
1: Бұрын байқамаған ба, кейін

0: Қазір бір жеріңіз ауыра ма, ауырмай ма сіздің?
1: Білмеймін қай жерім ауырады.
0: Білмейсіз ауыр жүрген. Аха. Аяғыңызға тұрасыз ба, тұра алмайсыз ба?
1: Аяқ
0: тұра алмайсыз. Ол неге тұра алмайсыз? Бір жеріңіз ауыра ма, әлде аяқ ұстамай ма, не болды?
1: Аяғым ұстамайды.
0: Аяғыңыз ұстамайды. Көп болды ма аяғыңыз ұстамағанына?
1: Иә.
0: Қанша уақыт болды?
1: Жағдай ғой деймін.
0: Сахарыңыз диабетпен ауырмайсыз ба?
1: Сахарды жеңіл.
0: Аха, қолында қатты қысыңыз, қысыңыз. Қысыңыз, жібермеңіз, аха, қысыңыз. Қысыңыз, қысыңыз, жібермеңіз, қысыңыз. Мхм, тамаша. Бұлай қолыңызды ұстаңыз, сіз өзіңізге бұлай тартыңыз. Мен өзіме тартам, тартыңыз. Аха, күш жоқ. Рефлексы сохранены.
2: Өппен өткенде ауырған, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қ

Вот читит, читит, читит. Басыңыз мына жаққа қаратып жатыңыз. Арқамен жоқ, керісінше басты осы жаққа.

0: Рахмет.
1: Терапевтке барасыз, терапевтке.
0: Кайсы?
1: Менің қасымда кабинет.
0: Мынау соседний.
1: Yeah.

Алсын қатар құрбы жамандасы. Қондырған станция бауманды шаңырақтарын қызығын көріп тұр ғой атанасы. Алдынан шамшырағы қарсыз әніп, бүлденсін жер мен көктің екі арасы. Шалыншын періштенің құлағына біздердей үлкендердің ақ батасы. Аумин, Аллах Абкар.

байқайын, әндісіға байқайын. Бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолын таусада. Жүрігін бір бейлесін.

0: Yedin televizyede görüştürdüm. Görüştürdüm.
1: Kadın olmadı. Kadın olmadı.
0: İyi.
1: Hani akrabatı bak.
2: Yapsam da olmadı.
3: Қандай шағымдарыңыз бар? Не мазалайды сізді?
4: Кішкене жүрегім шаншиды.
3: Ауырады ма?
4: Жаған.
3: Ашып, кедіріп ауыра ма? Төс сарты қысып, мына жер.
4: Ауыр жүріп алады сияқты болар кейде.
3: Нагрузкаға ма? Или мысалы, просто так отырған кезде өзінен өзі ауырады ма?
4: Енді, өмір болады ғой, өмір жүріп кішкене бір бес ай бұрын. Балам кей жүзінен өтіп кетті де. Соған...
3: Стресс
4: болды.
3: Стресс па, білмедім я. Шаша қылмайсың
4: ба? Болады,
3: иә? Бұрын ондай жоқ еді, иә?
4: Бұрын байқамаған ба, әйтеуір кейін.

0: Өзіңіз жаман емес.
1: Шығармаса.
0: Я, бірақ тамырларда тексеру керек сияқты. Ну, қаттарымен бастап көресіз ғой, бәрі сапында. Оман бір жатса, порталмен бөлінсіға жатып шығыз.
1: Жақсы.
2: Жұмыс қатынасы бар ма?
3: Жұмыс қатынасы. Спираліңіз бар ғой?
2: Бар.
3: Спираль неше жыл болып тұрған?
2: Неше жыл болған?

0: Қазір бір жеріңіз ауыра ма, ауырмай ма сізді?
1: Білмеймін қай жерім ауыра.
0: Білмейсіз ауыр жүрген. Аха. Аяғыңызға тұрасыз ба, тұра алмайсыз ба?
1: Тұралмайын,
0: тұралмайын. Ол неге тұралмайсыз? Бір жеріңіз ауыра ма, әлде аяқ ұстамай ма, не болды?
1: Аяғым ұстамайды.
0: Аяғым ұстамайды. Көп болды ма, аяғыңыз ұстамағанына?
1: Иә.
0: Қанша уақыт болды?
1: Жағдай ғой деймін.
0: Сахарыңыз диабетпен ауырмайсыз ба?
1: Сақырды келді.
0: Аха, қолында қатты қысыңыз, қысыңыз. Қысыңыз, жібермеңіз, аха, қысыңыз. Қысыңыз, қысыңыз, жібермеңіз, қысыңыз. Тамаша. Бұлай қолыңызды ұстаңыз, сіз өзіңізге бұлай тартыңыз. Мен өзіме тартам, тартыңыз.
1: Айе.
0: Аха, күш жоқ.
2: Рефлексы сохранены.
3: Өткен өткенде ауырған, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қ

0: терең тыныс алыңыз аға.
1: А?
0: Деп, терең тыныс алыңыз. Терең.
2: Осы.
0: Тағы да.
2: Осы. Да, аузын жап.
0: Мхм, тағы да. Мхм. Жа, болды жақсы.
1: Е, көп.
0: Жақсы.
1: Жаман емес.
0: Жаман емес, иә. Болды, кейіне беріңіз.
1: Жаман емес. Жаман емес.